Affiliatele ke le ke smega ke sberekele ke sneko fitla ke khursa ne bantsene le bantshela ne ba ke swela bona no bo materela ka teke ka patupa mame pefele mamele ke tla sherele bolwene yito ke nwele ke fela ka tika topa bona fela ha mira we materela ne ba ke mtrela ke mtsela pa bona ka ke khursa.